0: Mugatsu Ibiri Mwe Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Ulidanganya wananchi, niambie watu wa boda boda ya kwamba ukiingia kwa serikali watatoka kwa boda boda waingie kwa taxi. Uongo wa wazi.
2: Igoko gwito ithwe no jugire tuteithio tondu guko tutire no giteri ni undu ni ndirairwo thenge na ni werari mwihoko wako.
3: Guni SMC kitu ambaye inasaidia hiyo ni urudisha maendeleo nyuma.
4: Maraia gina thafuri gina wanereirie mai.
5: Kenya marihaga igoti niguo thirikari magitire. No turona igoti riu nirio thirikari irahuthira. Gutwara guns na mikora. Mani ni adwa gea siyasa.
6: Gutiri uduwiki kaka. Dirikari ya teko menye. Hado hedagi ya vagi. Wanajua. Hado hedagi ya johi. Wanajua.
7: Oma. Uweige ririku. No shaba.
8: Beo jitheko rio medheme kuhuthagiro orune atatigo thararia mishamani ya angetheri yao na wetagula gokana deto watene igatidhirio mashakaini mamutumia wa seneta Halowale. Ukiri mwega kuma kagoya ginya tinganga negeshigo inebu gege ya Kiabu Town. Kurira tonyitira gege shoine shia 101.1 FM. Nimo roma dhe mwaroshi ne kuma kameme njita guo joku wawa shira. Beo jithi marathi gato kuhithema kuhuthagiro orune atatiri rego kore tonaga hei hamisha manuine na makiri ya kiuteti ya mungetha niro. Niritana ya mudhikafu mune ne wakaritha wakatore ki akdao sisi ya Nyiri. Antone Muheria taure mwadi kiwito mwena wa Nyiri. Gishuke wangangara tariria.

na goho e orekerini koho toma kwa mugaboshio to betu thiri 14 nege. Mrugamireri wa tumia kaunti ine ya Kirinyaga Jerry Maina niuriti mafarothi ya mafururi mage guku fururine kwe yumiria na guteta kumana na hotheri wanya nake ili ashira tharikira muingi mishamanine. Jerry uria ni wakiri ugite thirikari na jama ya gutharia ithurano cia mwaka ukite kuhitukira ngui akiuga thirikari ni ikuranite kuna ati ndigatorania githurano-ini kia mwaka ukite.